0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Unnuanarsuummi kaakuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
3: Ah, tässä lumikyyliskääpi mittoqara.
2: Ajunni larnalungilu liimakkiorski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitteqerisut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu. Liimakkiorski Facebook yatiut attaviikkit imaruuni pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uuna 54001 50.
4: Lima kioski asit, kasuttu leu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaavut, pisannottuut, iläisottetut, äkidassuisin nautit, affää, äkidariahluu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteliusluu, äkidassossin naavat, kaamantini pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok mediani hetkiilimi, tekunakassin naavut, tekuus.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Tässä tumi piirin ikpisiguit ingatlanak irasoqtan gussaatit piirakarnerit tamakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piirivit syliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunakkat kiel alakkarum. Deres auto plus illit billut.
2: Unnua nassuomi kää kuidotpit. Imeruuni tuutavan nihuomoppit.
3: Tässä lumikyylis kääpi mittu kaha.
2: Ajungi lahnerungi liuk liima kioski unnua naga ruottu ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mama kuidut. Jum jummi ahlappassu illu. Liima kiosk Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjallut. SMS-sarit unga 54-01-50-simut. Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu. Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqerorutigut Nanoq Media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Love. Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, käy kuidoppit. Ima duuni, tuutavan ni huomoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruottu ja hiusi sinna asu.
3: Joo.
1: Pizza, karisut, tuutavan ni. Tipsit, mama kuittu. Jummi, jummi, ashoppa suillu. Liima kioski, Facebook ja tuut, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, että toja luit. SMS-sarit unga, 54-01. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
0: Tää saa tumi piiri nikpisi kuit ingerlannak edasoktengu säätit piiri kannarit tämäkkärlu. Makku edu periaffissa redissävätit. Piiri tit asetit kukkit asavit sinne 50% sipäässävät. Kingorahti sinut 7% sipäässävät. Piiri vit sydäritin narini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipäärutisivät.
1: Wow.
0: Piirinik attaktussa kuit 10% sipaarutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit täs autu nähet kiel, älekkaru. Täs autu plus, illit pillut.
1: Nenok media mit femki internetitaarit, minuutti edungu illu kaanjunnaani attavirgalarit. Femki internet tigunarani biaralkavu kaapil kaanidu, ikittinnaralu akikaani. Sanieti ullu atuinaktaa kaamatini mahlunni akikangilak. Inni minniigit siennallutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kunuservice aavisoht nanok media nekhet kiel.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
1: Ilisema viuk nanok mediakut internet tarallutillu kanaalekaaruit sipaarusarnaqassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluuni internet tipsukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluuni nanok media nakkatkiyallikkut paasisaqarnaruit
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak edasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Unnu aner suomi kää kuidurpit. Imaduuni tuutavan nivumurpit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kahaa.
2: Ajungi lahnelung idiot liima kioski unnu aneaga tuottu ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavan nivumurpit. Sipsit mamma kuidutu. Jum jummi allarpassu illu. Liima kiosk Facebookia tuutatta viikit. Imaduuni pisiessatit allattorjarluit. SMS-sarit unga 54-01 50-simut. Liima kioski asit. Käsuttu leu.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua nach Suomi, käy kuidurpit. Imeruuni tuutavan neumurpit.
2: Ah, tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lahne lungi liut liime kioski unnua naga tuottu ehjusi sinnaasun. Pitsa karisut tuutavan ni. Tipsit, mä kuidu. Jum jummi, ässoppessuillu. Liime kiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessä tit ässettorjalluit. SMS-sarit unga. 54-01. Haltrasimut.
3: Lima kioski asit. Käsuttu leu.
0: Der sagt du mit bitte nicht bis ich wird in der Sandnach in der Sachtang muss seit bitte kann nicht der Makkerlu. Makku er op der Jahr fisser in Sabbat. Bitte dit as at sikku kit as habit sinne 50% si pas Sabbat. Ging auch zu sinne 7% si pas Sabbat. Bitte wird zu der Retinerin a kunnerit at on 30% si mit akia si parut si Sabbat. Beidinik at taktussa guit 10% si parut si Sabbat. Pasi sa kan nahu su kuit das auto na het kiel alekkaru. Das auto plus illit billut.
1: Nenok media mit femki internet starit. Minuttiedunguillu qaangiunnaani attaviqalerit. Femki internet tigunerani biyaqalqavuq kaapileqaarnilu. Ikitsinneralu akeqaarni. Saniatigullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuna service aayusor nenok media naggatkiil. Ilisimaviuk nenok media kut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaartugu sipaarutaassaaq aperqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut pigineritit imaluunit internet tipsukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnarusukkuit nanoq media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanoq media naggatkiillikkut paasisaqarnaruit
0: Nanoq FM.

0: Müzikka.
1: Nanok FM, Pilaris Arutin.
2: Der sa tumi pirinik bisiguit ingatlanak irasok tengusatit pidakang narit damagkatlu. Magkuwadu pariak fissakidis sabatit. Pidicit asatik kukit asavit sinni 50% sipas sabat, kingorartis sinut 7% sipas sabat, pidivit sudiakitin narini akun narit atong nakaktu 30% simik akia siparutigis sabat.
3: Wow.
2: Pidinik at taktus saguit 10% si parutigis sabat. Pasi sa kang narusuk kuit, taas auto na hetkiyel alakkaro. Taas auto plus, illit pillutit.
3: Unua nasuomi kaa kuyudakpit. Imaruni tuutavan ni huomakpit.
4: Ah, tässä lumi kyylis kaapi mitto kaha.
3: Ajungi lahnarungi diuklima kioski unua naagaduottua hiusisin naasu. Pitsa karisut. Suutavanni, tipsit, mamma kuuttu, jummi, alloppa suillu. Liima kiosk, Facebookia tiudetta viikit, imaduun ippisi essatit, allat toiasluit, SMS-sarit uuna, 54-01, haltrasimut. Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu. Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, affää, äkidariasluu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteriusluu, äkidassossin naavat, kaamatini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nakaoutuut, nenok mediani hetkielimi, tekunakassin naavut. Tekus.
1: Nenok FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissapatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unnu anarsuummi kaa kuyulerpit. Imaruuni tuutavanniguumerpit.
3: Ah, tässä lumi kyyliskääpi mittuqaraa.
2: Ajunni larnalungiliuk liimakioski unnu anaagaluartu aggiussisinnaasuq. Pitseqerisut tuutavanni. Tipsit mama kuyuttu yum yum. Allarpassuillu Liimakiosk Facebookiatiut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uuna 54501 50.
4: Liimakioski asit kasuttuleu kasuttuleu.
2: Nenok mediami iPhoneit nutaat pigaagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilariarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppi. Ima ruuni tuutavan ni huomoppi.
2: Tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liut liima kioski unnua naga ruottu ja hiusi sinna asu. Pizza kari suutavan ni. Sipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiut että viikit. Ima ruuni pisi essetit, ässä toiasluit, SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut. Liima kioski asit, käsuttu leu, käsuttu leu.
0: Der sa tumi pirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortangussaatit piidaqarnerit tamakkerlu makkualuk qeriarfissaqilissavatit piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru Deres Auto Plus. Illit billigt.
1: Nenok Media mit 5G internet tidarit. Minutierunguil uqaangiunnaani attaveqalerit. 5G internet tigunerani biyaqalqavo kaapileqaarnilu. Ikitsinneralu akeqaarni. Saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuuniservice aasor nanor media naggat kiyal Ilisimaviuk nanor media kut internet teqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq tv kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluunit internet tip sukkasusaa sorlert toqqarsimanerit Pääsikarnarusukkuit Nanok Media attaviyuk 2011 mut sianerlutit imaluunit Nanok Media naggat kiyallikkut pääsisakarnaruit.
0: Nanok FM.